0: chwilch sydd yn meddwl ddechrau?
1: Chwilch, dwi'n meddwl. Rai, sgei diw.
0: Rai,
1: sgei diw.
0: Wel, trafod sydd yn elana i cymryd sgan a ba am chwyd. A llmyll. A lle gwrdd am stad. A llamant. Wyll llaws twy. Na smol sad. No ma tis och i na. Wachyd. Gael stes. La comais. Chym leis yna. Tis och i na. Ys gwrs na stw dim stym at. Ach gwrs y ci yn emo da ddech at. So ti na da at. Ach ni mwt stw dim da ddech y sŵl. Wyth gwrs y sŵl. Do am a da ddech at twy. A nod a gwrs dyn nhw'r chwech dys. Do'r sŵl. Di Celt gyda'n o'r chwech, dyst drwy'r sylt. A nawd a gwrdd gyda'ch sy'r slog. Nw'r chem sy'n gwrdd. Drwy'r dyrs. Drwy'r nech. Wych i ti gael sy'n bap gydyd at. Chys gwrdd dyn nawd.
1: Dwi'n chym leig?
0: Na'r bach, dwi'n gwybod yw'r sawl yna. Na'r chym leig sy'n gwael yn chalicio.
1: Chalicio?
0: Nes i ddim lleid da chalicio. Bwyd lad yn llwysgall yn oed yn oed yn oed yn pilio a dim o da o alygyd gyda na. Wch i ddim gael sbob gydym ddach yn oed cym aig. Yn oed yn oed llech oed. Allian Chalcim. Stai mi ti da atwsla achos gwrdd y cwllan gysyd. A chwyd i chdi gael alad gyd bwyd mi ti da. Wy a cael. Di swllt o swllt. Allan ni mod dawnt. A na ddech bwyd lawr lawr gysgab. Swllan lawr lawr. Eich leg ddim wedi gwrdd yn dechrau a gael. Eich leg ddim wedi gwrdd yn dechrau. Slwyd lawr sydd gwrdd yn dechrau yn dechrau yn dechrau yn dechrau. Wyd gwrdd yn dechrau eich leg gwrdd yn dechrau. Wyd dwi'n dechrau yn dechrau. Tid gwrdd yn dechrau. Dwi'n gael cytalwst. Gydynach o'r gael dydab. Cytil y ddiamell gyda'r eich le. A'r cytalwst dydab gwrdd. A barad gyda'r gwrdd a ddod gyda'r barol. Alym gael. Wyd gwrdd i gadwais. Allai na, dwi'n sylli na, allta, allta. Lysem, dwi'n chod. Dylaws, dwi'n ddim lwys yma myntat. O lygis i nhw stwgwll maw. Allta, lwys i ddiw cael. Allai na, swrt ym ddim o ffald, allai na, dwi'n lawr chwe. Bwyd lawr, Gis ysda o rad, na chliwad i'm o dad. Lyfa gawd, gyda'n sill yma gawd y rad.
2: Iaw, yn sta anwch i manna. Anwch ta'n mynnaf, yn lynwch ar Gwediwt 91.1 FM.
3: Why? That was a little bit of a story time there. Achtigaich and Chawisus, history of Wachit, Gaiustias, Lachmais, and their sister Chiblaichana. That is what we did have for story time. But this right here is a song from Garrett T. Willie called Golden Highway. And your current time at Kleist's is officially 105.

0: ta. Ta ta ta ta uwa cha. Hwa ya la o I nu chal. Kim at.
1: Weiss mae'r ymchwcs. Cael chalwyll